fantastiske The King her, Elvis Presley på Alpha Gold, og den hedder Suspicion. Og så til Unit 4 Plus 2, deres hit fra 65, der hedder The Concrete and the Clay på Alpha Gold.

debattitlen her, Chic og I Want Your Love. Videre til ham her, Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. Alt for godt på DAB Plus på nettet og via din mobil og i Østjylland på 104.9 FM.

og Save Your Kisses For Me til Meatloaf. Spiller de største sange fra 60'erne og 70'erne her på Alpha Golds. Den her er fra 78, og det er Meatloaf med You Took The Words Right Out Of My Mouth. Eftermiddag på Alpha Golds.

Cocaine fra Eric Clapton, Mr. Slow Hand. Til ham her, Barry White, det er Alpha Gold på en onsdag her med You're the First, You're the Last, and You're My Everything.

Take good care of my baby på Alpha Gold fra 61. Vi skal tilbage til, eller vi skal frem til Flower Power-perioden der i 67. Der lavede The Flower Pot Man her. Let's go to San Francisco.